že to je, že mladí netúžia byť múdri, a ženy ukryté sú v túžia byť múdri, a ženy ukryté sú v púdri. Múdri, a ženy ukryté sú v púdri. A ženy ukryté sú v púdri. A ženy ukryté.

szczypywać. Zeptej se ryb, kde je jim líp, zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaku.

Bože, aký naivný som bol, zožiera ma pocit viny. Neviem sa strániť tejto zmeny, pred očami strácam náš spoločný stôl.